سلو هولانو هوريان يا عزيزم لكردستاني غورو لهندران من آفستام إرا إزغي دنگو رنگي اي بي سينا لناوان دي أوروبا ولاتي أوتريش ريك لشاري كلتور روشن بري غرات سوا بو خزمت بهنر كلتور وزانسي كردي پیشکش دکرد إزغي اي بي سين تاك إزغي كردي بلاينو سربخوي لأوروبا كدنگي بفرمي لراديو هلسنكي سر به فرکانسی 92.6 بلاد کرده و رنگی لسر وبسایتی ABC.net لبردست بود. اما هیوادارین و تیدکوشین ازگی ABC ببه بخال یک کرتوی همودنگ کنمانو لازگی یک کرتوی تا کامم کرده و. هاوریانو هوالانی عزیز زور خوشحالم که بابتکانی ام پادکستانه بونجی سرنجی اوی هجا. او همو نامو پیوندی پرلوزو هلویس ارنیانی ایوان پیگیشت گوره ترین پشتیوانم بون امرو لدوائن حلقی ام ورزه دا به همان خوشویسی و لگلتان دبم لالقی یکم و تا ایسا باسی رگو رو برکانی تواندنو من کرد باسی موسیقا و مافیاکانی بناو فرهنگ من کرد با فاکت و زانیاری و مجارکان من شنوکو کرد لدی این ای زمان و تا منفستی غریبی و سروری من خوینده و چونی ناو جولک کانو وانگرم به هکانین سردانی که کرماشان دلی همیشه زندوی کرد من کرد او دلی که دا گیر کر بفشار و زختی دست کرده و دوری داوا لیک من دایوا بوچی پانیونیزم دیوید بلید کرد فرسکی رسنو چون ام تیوریا پروپوچانه با کویل کردینی امیان بکرهنه پیک و چون دیوخانی شعر و گرانی لای ما مصاحیمنو حاجی قادر و بیرمندانی هر چوار پرچی میوان بون لبر لانکی او دایی که دانشین که بلای لایه و زمانی سنگ به سنگ پرست گرای نو با محبت و ورمه لای سمکوی شکاکو عشیرت خارمانکانی منگورو سردشت و پیرانشار پاسی ازاری تخت قاپو نشته جه کردینی زورم لی من کرد خمبار بوین باوی سرکردکان من بفیال شهید بون لجعفر سلطان و تا سردار اسعدی بختیاری زنی من چون رزاشا دیویست میجوی زاگروس لیل بکد باسی برین بیکو تا یکانی چالدران و لوزان من کرد چون قلای میر بدرخان گوارکانی میر جلادت من خونده و بروجنامه کردستانی مقداد محدد بدرخان شانازی من کرد لأیوانکی خاتو روشن بدرخان دا چایک من خوارده و تا گیشتین با حزبی کارگرانی کردستان و سرکرده قارمان وک نیلسن ماندلا بارز عبدالله و جلان و دواتر هاتین و بروش حالات لامیر و خان و دربگه و گیشتین به سردمی حزب و ریک خراو و سرحالدانی گنجانی خوینگرم چوین سرشی و بستام و مریوان او شونانی پاک فواد مصطفی سلطانی لالی آزادی تیدا چند بو لرسترانتی میکنوز مومک من بو دکتر قاسم لو و دکتر شرف کندی دا گرسند لکوتایی دا بلدائیک بونی جینای کردن او فریشت پاکی بو به سمبول عبدی باوری کی برز و هاتین و گورپان همو من دست من لناو دستی یک ناو هاور من کرد روژا و روژ حالاتا کردستان یک ولاته.

هورین لگلم بن بدوین حلقی ام ورزه پیکو ازمون بکین. میجوی حزبایتی لکردستان تنیا لروش حالاتا کرتنا بیتوا. هر پرچه یک بپی او ستمو داجیر کاری لیبو حزبو ریک خراوی تایبتی خوی برهم هیناوا. و اوی وینه گوری ام جار من رون بیت بابا کرتی سیری او سی پرچه که تریش من بکین. باشوری کردستان لا هیوا و با پارتی و یکیتی. باشور زورترین پرچه بو که بیری حزبایتی مدرنی تیدا گشه کرد. چون که لجر سای بریتانیا جوریک لکرانوی سیاسی هبو. حزبی هیوا 1939. پیش پارتی حزبک هبو بناوی هیوا بسر کردائیتی رفیق حلمی. او حزبه هوینی هستی نتوی بو لناو افسران و روناک بیرنده. که لدرجه دا زورتر باسی دکم. پارتی دیموکراتی کردستان 1946 با ری برایتی بلا مصطفی بارزانی دا مزره. پارتی توانی شورشی چکداری و سیاسی ریگ بخاتو با دیان سال ببیت گورترین هیزی باشور. یکیتی نیشتمانی کردستان 1975 دوای هرسی شورشی ایلول مام جلال و هورکانی یکیتیان دا مزرن. یکیتی تیکلا یک بول بیری چپو نتویی و رهندکی نوی شورشی نوی هنای آرائوا. باکوری کردستان قناقی بدنگی و دواتر پککا. دوای روخانی راپرینکانی شیخ سعید و آگری و درسیم باکور کوتناو سردمی بدنگی با ماوی نزیخی 40 سال. پارتی دیموکراتی کردستانی ترکیه لسالانی 60 سکان دا دروس بو بلام

کرد. دیوت کشه کرد تنیا دا جیرکاری ترکیانی بلکو دربگایتی و کون پرستی نو خویشه بایا شری هم سروک هوز کردکان و هم دولتی ترکیه دکرد. سربخوی فکری پککا کتوانی باکور لو بیدنگی 40 سالیه دوی درسی مرزگار بکات اوان واین کرد کرد لباکور چیتر شرم لناسنامه خوی نکات. رولی جن یکی اکلا گورترین دستگوتکانی پککا هنان پیشوی جن بو با ناو جرگی شر و سیاست اما لناو کوملگای اکی اشایری دا وک تقینوی کوابو اوجلانو گورانی فکری دوای دستگیر کردنی عبدالله اوجلان لسالی 1999 پککا لبیری دولت نتاو دور کوتوا برو فکری کنفدرالیزمی دیموکراتیک چو واتا برای و بردینی کومالگا ببی اوی حتمن دولتی که سر بخود هبید روش آوی کردستان لجر جردستی و با خوب برای و بری روش آو واتا باکورو روش حالاتی سوریا با ماوی که دیان سال لجر سمی کمری عربی و بیبشبون لناس نامی نتوی واتا نبونی رگز نامه بو در فتی 2011 کاتیک شورشی سوریه دستی پیکرد کردانی روش آوا ریگه سیمیان حل بجرد. نبونه پاشکوی اسدو اپوزیسیون عربی. اوان دستیان کرد با رزگار کردنی شارکانی خویان. کوبانی و ناسنامه جیهانی. شری دجی داعش لکوبانی روش آوای کرد سمبولی آزادی لجیهان دا. با یکم جار لمیجو دا سپای امریکا و ولاتانی روش آوا هاوکاری یپگو دواتر STF یان کرد. سیستمی کانتونکان روژاوا استا با سیستمی که اداری خودجی برای و دچید کتی دا پیکاتکانی عرب سریانی ارمنیش بشدارن. گریدراوی فکری ناتوانین باسی روژاوا بکینو باسی پککنکین. اگرچی لروی سیاسی و جیوازن بلام روژاوا لسر فکری نتوی دیموکراتیکی عبدالله اوجلان بنیاتن راوا. حزبی هوا که آماجم پیکرد ویسکی اکی اجگار گرنگو جیاواز لمجوی سیاسی باشوری کردستانده. دم حوید کوتا و لهمان کتا کارا بوتن رون کموا. حزبی هوا لسالی 1939 لسر پاشماوی ریکخراوی کیتر به نوی کمالی برایتی دامزراو. رفیق حلمی بو بستروکی. ام حزبه جیاواز یکی لوده بو که یکمین ریکخراوی مدرنو خوندوار بو. دستگوتکانی هیوا یک خسنی چین جیاوازکان با یکم جار لمیجوی کرد دا حزبی هیوا توانین روشنبیرانی شار افسرانی سپاو سراک حوزکان لجیر یک سیبر دا کوب کاتوا پیشتر امانه لیک دابراو بون دزکردن نو سپا گورترین دستگوتی هیوا او بو که جماره کی زور لفسرانی کردی نو سپای عراقی کرده اندامی خوی اما وای کرد که کرد با یکم جار خوانی هیزی سربازی ریک خراو بید لناو جرگی دولت دا. پشتیوانی لشارشی برزن. کاتکمال مصطفی برزنی لسالی 1943 شارشی کرد. حزبی هیوا لرگی افسرکانی پیوند سیاسیکانی و پشتیوانی که گوری لیه کرد و وک بالی سیاسی شارشک کاری کرد. وشیاری نتوی. هیوا توانی کردائیتی لناو حجره و مالکانو ببات ناو دامنزراو و ناوان در روشنبیر یکن. اوان گوارو بلاو کراویان هبو که مشکی گنجانی او سردمی گوری. حزبی هیوا وقت تقینوی کوابو زور به هیز هاتو بلام زورش زو کز بو. هو کارکانی نمانی امانه بون. ناکوکی ناو خویی وقت بال بالین. حزبک بو دو بال. بالی کی چپ که زیاتر میلیان بو سوسیالیزم هبو و باله که راست رو که زیادر نتوییو پارزگار بون. ام الملانه هیزی حزبکی لناو برد. هرسی شورشی برزن. کاتک شورشی برزن لسالی 1943 و 1945 توشی کشه بو بلا مصفه چوا روشالاتی کردستان حزبی هیوا که پشتیوانه هی سرکی بو توشی شکو به امیدی بو. دروس بونی رکابری نوی. لو سردمه دا که بیری کومونیسی کشه کرده بو بشکی زوری گنجا چپکانی هیوا چون ناو حزبی شیوعی
للايكي تريشوا

پیوستیک هبو با حزبکی گشتگیر کتایکی پرمانا دروس بونی پارتی حزبی هواب فرمی نفوتا بلکو گورا لسالی 1946 زوربی اندام نتوی یکانی هواو افسرکانو لاینگرانی برزانی کوبونو بریاری انده حزبی گورتر دروس کن که ناوینا پارتی دیموکراتی کرد و دواتر بوب پارتی دیموکراتی کردستان و تا دتوانیم بلین حزبی هوا او هوینه بو که پارتی لی دروس بو حزبی هوا وک ناوکی هوایی که گوره بو لو سردم تاریخی دا هرچند وک ناو نما بلام رگایی که کرده و که دواتر کرد توانی لسری برواد وانه گوره هوا بو ایم اویا اگر ناو مال من ریک نخینو ناکوکی و بال بالین بمن خواد گوره ترین دستگوتیش من بید لدستی دادین برلوی بچین سر چیرو که چونی ملا مصفه برزانی با روشالاتی کردستان با قلبزی برینه که تری میجو لو سردم دا حل کولینو چون دکریت باسی لوزان و چالدران بکین و باسی او توره نکین که سالانه که زور لرگی کرکوک و خانقین و شنگالین دا باسی تعریب دکین او سیاست رشهی که دیویست خاک کمان بیدنگ بکاتو زمان من لبت زید باسی او جوتیار کردانه دکین که به چاوی پر فرمیس که و سیری زیوده یر کراوکانیان دکرد بلام دلیان هر لای کردستان بو تعریب تنیا گارینی ناو نبو بلکو حولک بو با راکشانی پرده لبیر چونه و بسر میجوی هزاران ساله ایمده که لکرکوک او شاری که همیشه وقت دل لناو سینه نیشتمن دالیده داد اگر سیری میجوی باشور بکین دبینین پیشینیانی ایمه لحزبی هوا داخلی که چندنی توی وشیاری و نتوهی بون به آگاه لوی که چنده یک دواتر دا جیر کر توری که تیشتر بناوی تعریب دهینید با برینوی رگی کرد لکرکوکو خانقینو دورو برید حزبی هوا لسردم یک دا بو که کرد هشتا خلی که خوناسین بو بلام تعریب کاتک هاد دجمن ویستی بونی کرد بتواوی بسره توا اما یکی که لگوره ترینو دریش خاین ترین برینکانی جسی نشتمن که دبو زور زوتر آماجی پیبدین. تعریب یان عرباندن تنیا سیاستی که آسایی نبو بلکو پروژه که نخشه بو کشراوی پاکتاوی رگزی بو بو گورینی دیموگرافیه کردستان. کرکوکو کمری سوز. تعریب لسالانی شصگان دا دستی پی کرد بلام لسردمی بعثا گیشت لود که استراتیجی که او بو که دورو بری شهر کردیکن به تایبت کرکوک به حوز عرب هاوردکن که به عربی توافید دناسران گمارو بدرین زوی کشتو کالکن لکرد دستندران و ددران عربکن تاوکو پشتینه که مروی دروس بکن که ریگر بیت لبستنوی کرکوک با قولای کردستان و گورینی ناسنامه بناوی تصحیح القومیه اما یک یک بوله کار حرقیزه و نکانی رژیم بعث کردکانی ناچار دکرد ناسنامه خویان راس بکنه و واتا لفرمانگ فرمیکان دا واجوی بکن که اوان عربن نک کرد اوی رازی نبوایه نک هر کارکی لدسته دا بلکو ما فی نشت جیبونو خوانداریتی زیوی و خانویشی لدستندرایه و ناو گورد راوکن یکی کتر لرهندکان تعریب سری نوی میجو بو لرگی ناو و با نمونه ناوی گرکو گنده کردیکن ده گوری با ناوی عربی بعثی وک قادسیه نصر حفظ و حتد حول ددره همو شوینوار میجو یکن وانشان بدن که میجوکیان با عرب ده گریتوا تعریبی اداری و آبوری لکرکوک و خانقین و شنگل کردکن لکار حکومیکن بتایبت لکرتی نوت تا دردکرانو لجیاتی اوان عرب داده مزران انجامک او بو که کرد لروی آبوریه و اوانده لاواز بید که ناچار بید شارک بجه بیالید تعریب او برینه ای که دوای سالی 2003 چار سر نکرا ماده 140 دستوری عراق که باس لآسایی کردنو دکات بو او بو که آسواری او ظلم بسره توا بلا موقع چون دی بینین هشتا کشه زیو زار لکرکوک و نوچ دابرین دراوکن و
وک بمبکی تقمنی ماوتوه.

تگرمو وسر مجارکی پیشومن چونی ملا مصفه برزانی بو روشالات کردستان یک یک لو ورچرخان حرمی جو یکانی جیانی او بزوت نوی کرد بگشتی اما گشت یک بو لشکستی سربازی و دستی پی کرد با لده یک بونی کمارکی نتویی کتایی پیهات دوی اوی شورشی دومی برزن واتا لسالی 1943 و 1945 دجی حکومتی عراق و بریتانیا گیشت بن بستو سپای عراق با پالپشتی فروککانی بریتانیا هرشی که بر فراوانیان کرده سر نوچکانی برزن برو دوخکا زور سخت بو ملا مصطفى لبردم دو بجارده دابو بیان تسلیم بون با عراق یان جهشتنی خاک او بریاری دا سر برزن بکشیتوا باید لگل نزیکی دو با 3000 پیشمرگه و خزانکانیان روی کرده سنورکانی روشالاتی کردستان. حکار سرکیه که لوکات ده لروشالاتی کردستان وک مهابات و دورو بری زمینه یک با دروس کردینی قواره یکی کردی آمده بو. بلا مصفه دیویست هیزه که ببات جگایی که خزمت به دوزی کرد بکد نک تنیه لناو بچن. سردمی کماری کردستان کاتک ملا مصطفی گیشت مهابات پیشوا قاضی محمد به گرمی پیشوازی لیکرد. اما ساته که میجوی بو یک کردینی هیزی سربازی باشورو هیزی سیاسی روشالات. جنرالی کمر کاتک لدوی ریبندانی 1324 و تا 1946 کمری کردستان لمهابات را گندرا ملا مصطفی برزانی پلی جنرالی پیدرو بو به فرمانده سپای کمر پرستنی کمر برزنکان بون به قلغانی که به هز بو پرستنی سنورکانی کمر لبرنبر هرشی سپای شای ایران تمنی کمر کرد بو واته یانزمان بو دوی اوی سوویت پشتی لکرد کرد سپای شا هرشی کرده سر کمر و روخا پیشوا قاضی محمد بریاری دا بمینه توا تا گلکهی کمال کج نکرد بلام داوای لملا مصطفی برزانی کرد نکویت دستوجمنو آلای کردستان لگل خوی بباد. لیرده چیروکی برزانی کن دست بیده کد. ملا مصطفی برزانی نیویست تسلیمی عراق یان ایران بید. بریاری ده یک یک لما ترسیدار ترین گشت سربازی کنی میجو انجام بداد. لگل 500 کس لپیشمرگ گیان بازکانی ده لخاکی ایران با ترکیه لناو بفرو چیا سختکن ده دوای 53 روز و شو رپیوان گیشن روباری آراس و پرینو بناو خاکی یکیتی سوویت. 12 سال دور خسنو و گرانو. ملا مصطفی و هورکانی بون زیکی 12 سال و تا 1948 تا 1958 یا 59 لسوویت منو. لوی آزار و نخوشی زوریان بینی بلام ملا مصطفی وای کرد پیشمرگکان بخویننو فیری زنستی سربازی بن. لسال 1958 دوی کودتای عبدالکریم قاسم لعراق ملا مصطفی برزانی وک پالوانه که نتوی گرای و با بغداد و دواتر با کردستان که دوی چند ساله گورترین شورشی چکداری میجویی و تا شورشی ایلول دستی پی کرد. امچی رو که نشانی دا که کردستان یکا ملا مصطفی کاتک لباشور تنگی پی هلچن را روش حالاتی با مالی خوی زانی. خوراگری گشتکی با سوویت سلمندی که کرد تسلیم نابید اگر ریگه لی بگیرد ریگه کی نویه ده دوزیتوا. یان ده توانین بلین ملا مصطفی که چو با محبت تنیا با پرستینی یعنی خوی نچو بلکو چو تا بی سلمیند که خباتی کرد پرچه پرچه نیه خوینی برزن و خاکی محبت یک چی رو کن. ام میجوان با حوره یکم ده گرایه و پرسیاری که لیکردم براسی زور جر او پرسیارشم لکوملگای خومن بتایبت اوانه حزین لمیجوی خومنه ده بیست و تی که که ویستا ملا مصطفی خیانتی لقاضی محمدی پیشوا کرد من نک وک سیاستوانک بلکو وک چالاکوانکی مدنی و روزنامه‌وانک که لرادیوی که کردی چالاکم وای بوده چم. اما یکی که لحسیار ترین و پروپوچ ترین باسکان که زور جار لمیجوی کرد داده اترید.
با ولامی امپرسیاره دبیت وقت چالاکوانی که مدنی ورد بین بین سری بلگمیجو یکان بکن نک سوزی حزبی. زوربه میجونوسانی بیلاینو شاید حالانی او سردمه کوکن لسر اوی که ملا مصفه برزانی خیانتی لقاضی محمد نکرد بلکو بارو دوخ سیاسی که گیشت بنبست. لیره دا راستی کن وک خوینده خین رو. کشانوا یان خیانت. کاتک سپای سوویت ل ایران کشایوا کماری کردستان به پشتو پنامایوا. سپای شای ایران به هیزی که زورو برو محابد دهد. بریاری قاضی محمد. پیشوا قاضی محمد بو اوی ریگری لرشتینی خوینی خلکی محابد و ناوچکب کاتو شارکه ویران نبید بریاری دا بکشیتو تسلیم بید. او دیویست به مانوی خوی بر پرسیاریتی که بگرت اصو. بریاری برزانی. ملا مصفای برزانی وک فرمانده یکی سربازی پیشنیاری شرعی کرد بلام کاتیک بینی پیشوا بریاری تسلیم بونی دا و پشتیوانی ناو خوی یکانیش کم بونه تا و نی دویست هیزکی لناو بچید. چی رو که میجو یکان که زورک لحوالانی پیشوا دیگر نوا دلین که لکوتا دیدار دا پیشوا قاضی محمد آلای کردستانی سپرد ملا مصفای برزانی و پیوتوا ایمه لیره دیگیرین بلام تو هزکت برونو ام آلای بپریزن بروژه کتر. اما نشان اویه که نتنیا خیانت نبوا بلکو متمانه کی گوره لنیوانیان ده هبوا. اگر قاضی محمد پیوا بوایه که برزانی خیانتی کردوا آلای که پی ندست برد. خوکار راست سقینکانی روخاندنی کمر. کماری کردستان پیوندی به برزانی و نبو بلکو بم خوکار نو بو. خیانتی سوویت. ستالین لبر برجواندی نوت لگل ایران پشتی لکرد کرد. خیانتی هندیک سروک هوزی نوخوی. به شکل سروک هوزکانی روشحالات کاتیک بینین سپای شادیت پیشواین بجه هشتو چون پال حکومتی نواندی. نبونی حوسنگی هز. سپایک که فروکو تانکی هبو برانبر با سپایکی بچوک و کومارد. برزانی با چی نما لگوشنگای که تروا. ملا مصطفى برزانی هیزه که میوان بوله روشالات. کاتک خوان مال واتا پیشوا بریاری تسلیم بونی دا هیچ واتایی که نده دا که برزانی کن لبه بمینه و ببنه هوی کجدانی خلکی مهابد. روشتینی او برو سوویت لراستی دا پرستینی او هیزه بو که دواتر بو با بنمای شورش لباشوری کردستان. امه نابید میجوک من بچاوی تومت بار کردن بخوینینوا. قاضی محمد و ملا مصفا دو هاوری و دو جمسری یک خبات بون. یکیان گیانی بخت کرد با شکوی شارکی اویتر هیزی کردائیتی پرست با دهاتو. اوی کماری روخند فیالی نیو دولتی و پرچه پرچه نو خویی بو نک خیانتی برزانی. دامزرندنی یکیتی نیشتمانی کردستان لسالی 1975 دا. تنیا درست بونی حزبیکی نوی نبو. بلکو گورانکاری که رادیکال بو لشیوازی خبات سیاسی و چکداری کرد دا. ام حزبه لکاتک دا درست بو که کرد لباشور دا توشی گورترین شکستی میجوی ببو. هرسی شارشی ایلول دوای ریکوت نامه جزائر که لدرجه باسکم دا باسی رکم. لیره دا باسی رولی هر یک لکارکتر سرکی کانو چونیتی درست بونی دکین. زمینه دا مزرندن شکستی 1975 دوای اوی ایران و عراق لجزائر ریکوتن شارشی ایلول کتایی هد به امیدیه که کشنده بالی بسر کردستان دا کشا. لوکات دا مامجلال لدروی ولات واته لشام بو. پیوابو نابید کرد تسلیم ببید و دبید فرمه که نوی ریک خستن درست بکرید. دامزرندنی یکیتی وک بره یکی حزیرانی 1975 یکیتی لسرتا دا وک حزبی که یک گرتو دا نمزره بالکو وک بره یک لسه بالی جیاواز درست ببو. کمال مارکسی لینینی کردستان دواتر ببا کمال رنج درن که نوشیروا مصطفى یک یک بوله سرکرده دیارکانی بزود نوی سوسیالسی کردستان به سرکردهیتی علی اسکری و رسول مامند. هیالی گشتی
کمام جلالو کومل کسایتی سر بخوبون رولی کاراکتر سرکی کن مام جلال طالبانی داریجرو دیپلومات کار مام جلال اندازیاری سرکیو سکرتیری گشتی بو اوتوانی لشام وات سوریا پشتیوانی نیودالتی و اقلیمی بو یکیتی پیدا بکد او مدلی شورشی نوی هنای پیشوا که جختی لسر تیکل کردنی خباتی نتوییو بیری دیموکراسی خوازی دکرد. نوشیروان مصفا اندازیاری ریخستن و شورش. نوشیروان مصفا سکرتیری کومالو دواتر جیگری سکرتیری گشتی یکیتی بو. او مشک سیاسی و ریخراو یکی یکیتی بو. رولی سرکی هبو لناردنی یکمین مفرزه پارتیزانکان بوشاخو تسپیکردنوی شورشی چکداری و تا شورشی نویه. نوشیروان مصفا زیاتر لاینی فکری استراتژی سربازی ریخستنی نوخوی برای و دبرد. ما مصا ابراهیم احمد و تا خزوری مام جلال لو کاتدا لندن بو. هرچند پوستی که فرمی لناو یکیتی دانه بو بلام وک باوکی روحی راویشکاری گوری مام جلال دبین را. پیری جلالی که پیشتر لپارتی جیابونه و لرگی برای محمد و رگی داکتا و کاریگری که زوری لسر آراسی فکری یکیتی هبو. دسکوت یکیتی بومیجو، شکندنی بیدنگی، تنیا سال اک توی هرس یکیتی توانی چک برز بکاتا و اما وری با گلی کرد گراند و هینای نپیشوی چینی روشن بیرکم. یکیتی بو بجگه کوبونوی خویندواران مامو ساینو چینی چپ که پیشتر لمدلی کلاسیکی پارتی خویان نده دوزیه و درستبون یکیتی لسال 1975 وک اووا بو که لناو خولمشی شکست دا اگریکی نویه بکیتا و مام جلال با دیپلوماسیتکی نوشیرو مصفاو برایک خستن توکمکی برای محمد و با ازمون سیاسکی توانیان مدلی که نوی لحزبایتی دروس بکن که چیتر تنیا پشتی با ناوچو خیل نده بس بلکو پشتی با ریک خستنی مدرن ده بس. هرسی ایلولو ریک کوتن نامه جزائر یکیکن لخمناکترینو پروپیچترین لینکانی میجوی سیاسی کرد لباشوری کردستان امرو داو نشانی داکا چون بر جواندی زلحزکان ده توانید لیک شودا چارنوسی نتویک بگارید. لیرده باوردی باسی دکن. رکوتنامه جزائر ششی آداری 1975 لم رکوتنامه لپراویزی کوبنوی که غلطان اوپیک لالجزائر لنیوان صدام حسین جگری سروکی اوکاتی عراق و محمد رضا شاه شای ایران بنیواندگیری سروکی الجزائر واجو کرا. ناوندی رکوتنامه که چی بو؟ ایران و عراق کشی سنوریان هبو بتایبت ل شط العرب. عراق راضی بو نیوی شط العرب بدات با ایران ولی برانبر دا ایران بلینی دا که همو جور هاوکاری که سربازی و لجوسی که بو شورشی کرد و تا شورشی ایلول را بگیرد. سنورکان بروی پیشمرگ دا دابخات هرسی شورشی ایلول. شورشی ایلول 1961 تا 1975 گورترین و درشترین شورشی چکتاری کرد با ربرایتی ملا مصفه بارزانی. ام شورشا تا سال 1974 زوربه ناوچکانی کردستانی کنترل کرده بو بلام پشت استور بو به هاوکارکانی ایران و امریکا. کاتیک رکوت نامه جزائر را گردره به امیدی که کشنده لیک شوده شورشکی گمارو ده. ایران توپخانه و هیزکانی کشای و سنوری داخست. پیشنیاری تسلیم بون. حکومت عراق لیبردنی گشتی در کرد و داوی لپیشمرگکان کرد تسلیم بن. اگینا پیرشی که سرپاگیر دکاد. بریاری سرکردائیتی. ملا مصفای بارزانی بینی که ببی حوکاری درکی و به داخرانی سنورکان درجدن به شر دبیت هوی کومل کش کردنی خلق و پیشمرگا بایه لآداری 1975 بریاری وستاندنی شورشو پنابردن با ایران درا. پیلانی کسنجر یکی که لطالترین بشکانی هرس. کرد لوکاتا مطمئنی توایو با امریکا هبو.
کیسنجر وزیری دروی اوکاتی امریکا یک یک پول اندازیارانی امریکا اوتنا. کاتک رخنی لگیرا که بوچی پشتن لکورد کرد و تبناو بانگا که ود. کاری سیخوری سیاستی نیو دولتی کاری خیرخوازی نیه. در انجام که هرس. کوچی با کومل. هزاران پیشمرگو خزانکانیان آواره ایران بون. تعریب رژیمی بعث دستی کرد به گواست نوی کردو هینانی عرب و ناوچه دابراوکن که پیشتر بحث من کرد. درست بونی فرمی نیوی خبات. هرچند شورشی ایلول هرسی هینا بلام امشکسته بو با حوکاری درست بونی یکیتی نیشتمانی 1975 دست پیکر نوی شورشی پارتی 1976 که با شورشی کلان و شورشی نوی ناسراون. هرسی ایلول وانه یکی تال بو بومن فیری کردین که مطمئنه کردین به زل هیزکن به ببونی به نمایه یکی آبوری و سیاسی و سربخو وک بنیتنه نیکوش که لسر لیمی دریا. جزایر تنیا شارک نبو که تیدا ری کودن بلکو گورستانک بو که تیدا خونی نوی یکی ان تیدا نجرا بلام پلویش و هیوای یکی نوی لدائه بو که دواتر راپارینی 1991 لسوز بود.

دروسبونی یکیتی لسالی 1975 ده وقت درابه کوابو که تو روی هبو. روی یکم هیزی فردنگی نهشنی به همیدی دوی هرسی ایلول کردوه هستی ده کرد هموشتیک توابو. دروسبونی یکیتی او به دنگی شکندو و تی شورش بردوامه. فردنگی فکری پیش یکیتی بریاری سیاسی تنیا لا یک کس یان یک بنماله بو. یکیتی بیری کمالایتی چپو مدرنی هنه نوکایه کوا. اما وای کرد چینی خوانوار و شهر نشین زیادر بشتر بن لسیاست تا. که برکی ارینی بونی دو هیزی گوره وک پارتی و یکیتی وای کرد هر دو لحول بدن باشتر بن. ریک خستینی توکمتریان هبید و لأسینی و دولتی دا چلکتر بن. روی دوام سرطای دوبرکی دیو تاریکه که. شر شرعیت گورترین کش او بو که پارتی خوی بخوانی شرعی شورش دزانی و یکیتی بلادر دبینی. ولی برانبریش دا یکیتی پارتی با کون پرستو برپرسی شکست تومت برده کرد. ام ململانی فکریه زور زو گورابو ململانی چکداری. شر نوخو برای جودو جو. هشتا سالک بسر دا مزرندین یکیتی داتی نپری بو. یکمین چخماخی شر نوخو کارساتی هکاری لسالی 1978 لیدره کته ده صدان پیشمرگه و صدان سرکرده وک علی اسکری به دستی پارتی کجدن. اما بوبا بناغی رقی که میجویی که ده دیان سال بردوان بو. لاوازبونی پیگه کرد. زورجر ولاتانی دراوسه وک ترکیه، عراق، ایران سودیان لم دوبرکه دبینی. کاتی کیکیتی لگل ایران ده بو پارتی دچو بولای عراقو بپیچوانه کشوا. اما وای کرده بو کرد همیشه نیوی هزکی بو لناو بردنی نیوکی تری بکار بیند. درست بونی یکیتی وک نشترگری کوا بو. بو او پیویس بو که جسته مردوی شورش زندوب کاتو. بلام چون که ببی بهوش کرو ببی ریکوتن لگل پزشکانی تری نو جوره که وات پارتی کرا برینی که قولی دروس کرد که تا استش خوینی لیدش وارد. فردنگی نعمت بلام کاتک دبیت دوبرکی دبیت نفرت. میجو پیمان دلید یکیتی دنگی که نوی بو بلام او دنگه لجیاتی اوی لگل دنگه که تری پارتی ببیت سروده که نتوی زور جاربون به جاوه جاوه که تنیا دجمنانی کرد تیدا سمده کن. هر دولا قربانی قناغی که میجوی سخت بون که تیدا هستی حزبایتی لا هستی نتویی به حسر بو. لدرجه باسی دروس بونی حزب لباشور و باکور و روژاوه. بلام لروژاوه لسر فکری نتویی دیموکراتیکی برز عبدالله اوجلان بنیاد نراوه. روژاوه کردستان لجر سیبری حزبکانی تراوه. روژاوه با موهی که درج وک پاشکوی پاچکانی تر دبین را بلام دوای 2011 بو به سنتری سرنجی همو جیهن. پارتی دیموکراتی کردی لسوریا 1975 یکم حزبی روژاوا بو واتا به پارتی چپ دناسرید. پارتی یکیتی دیموکراتی دوای 2003 دروست بو و لناو شورشی سوریا دا توانی ربرایتی روژاوا بکد. اوان مدلی خوبره و بری دیموکراتی کن هنای پیشوا که اصا جهان وک هاو پیمانه که به هز دجی تیرور سیری دکد. جیاوازی جوهره که لیوه دابو اما خاله که گرینگه حزبکانی باشور و روشالات زیادر مورکه که لیبرال نتوهی یعن کلاسیکیان پیو دیار بو وک پیوندی سروک هوز و روناک بیر. حزبکانی باکور و روشاوه زیادر مورکه که ایدئولوژی و رادیکالیان پیو دیار بو وک گرینگیدن با گورینی سیستیمی کمالایتی و راوشاندنی بنما کنکن. همو او حزبانه سر رای ناکوکی کنین یک کاریان کردوا. نه انهشتوا کردوک نتوا بمرد. اگرچی زوجار کبرکی یک تریان کردو بلام هر یکیان لقوناغی تا پارزری بشکل شکوی کرد بون. حزبایتی کرد تنیا بود سالات نبو بلکو وک قلغانیک بوا بو اوی لبرانبر چوار دولتی دا گیر کرده نتوا یک هناسب داد. کشه ایمه لحزبکان دانیه بلکو لو دایه که نمان توانیوه ام حزبانه بکینه یک سپاه بو آمانجی گوره. که تک سیری قباری قربانی کانو خوینی شهیده کان مندکین
هندیک جار توشی ناومیدی دبین بلام اگر به چاوی کی میجوی و استراتژی سیری بکن وینه کی جیاواز زردکوید بو اوی ولامی او بدینوا که آیا او همو خوینه به که گیشت دبیت سیری دو آست بکن آسی سرکوتن اگر ام شورشانو ام برگریه نبوایا استا شتیک ندما به نوی کرد دولت دا جیر کرکن به تایبه ترکیه و عراقی باس پلانین هبو که کرد به تواوی لناو ناسنامی دولت دا بتوین نوا اکامی ام خویند نو من امانه بون مانوی ناسنامه گورترین سرکوتن اویا که دوای ست سال هولی سری نوا کرد نک نفوتا بلکو اصال جیهان دا وک ناسنامه یکی ناسراو حسابی بوده کرد قواره سیاسی لباشور دا هرمی که فرمی و دستوری من هیا لورج آوا قبره و بریک هیا که جیهان نتواند فراموشی بکد اما برهمی او خونه یا اگر او برگریه نبوایا استا کرد و کوچ بری که به ناسنامه لمیجوده دمایه و شکندنی شکوی دا گیر کر دا گیر کرن دیانویس کرد تسلیم بید بلام امرو ترکیه و ایران و عراق دزنن که نتوانن به هزی سربازی کتایی به دوزی کرد بینن استی شکست و ازار ای با چی نبوین به دولت لیره داده بید دن باو دابنین که خوینکه به تنیا بس نبو چون که خوین لجیاتی اقل زور جار ایمه لشاخکن دا زور ازابوین بلام لسر میزی گفتگو دیپلوماسی دا دوراوین خوینی گنجگن من بو برگری بو بلام سرکردکن من نیان توانی او خوینه بگارن با دسکوتینی سیاسی بردوام. شری نوخو بشه که زوری او خوینه رجا لشری نیوانی حزب کردیکن دا بو. اما گورترین زبر بو که لآکامی شورشکن دادرا. خوینی کرد به دستی کرد. وابستهی به بیگانه. همو جاریک خوین من داو بو اوی زلهزیک پشتگیری ممکد. بلام زلهزکن لکوتایی دا ایمیان وک کارت بکره ناوا. آکامی او همو خویندانه بکیو گیشت. اگر بمانوید کورتی بکینوا انجامک امایا. کورت گیشتو تا قناغی نمان برو قناغی مانو و سلمندنی خوی. استا کورت وک برینداری که به هیزوایا که لمترسی مردن رزگار بو بلام هشتا لسر قاچی خوی نوستاوا. او خوین رجا دیواری تو قندنی روخند. زمانی کردی لفوتان پرست. کردی کرده اکتری که سیاسی لحاو کشه روشحالاتی نوارست ده. هاوریان بابرینی که تری امگل بکلینی نوا که خوینی هشتا نوستاوا. وک یک یک لرمزه هر برزکانی برگری و کرامت لمیجوی با کوری کردستان داده بین رید. باسی سید رزای درسیم دکم. که نک هر سر کرده یکی سربازی بلکو رابره که روحی و کمالایتی نوچه درسیم بو. لرده چیروکی سید رزا و کارساتی درسیم به کرتی و پختی دخین رو. سید رزا کیه بو؟ سید رزا لسال 1863 تا 1937 رابره که آینی علوی و سروک حوزی که خلکی درسیم بو. او بود ناصره که پیاوی که زور پارزگار بو لسر زمان کلتور و آینی کردی و نوچه کهی. لوکات دا که دولتی نوی ترک واتا اتا ترک دیویست همو ترکیه بکات یک رنگ و یک زمان واتا زمانی ترکی سید رزا و خلکی درسیم رازی نبون ببن پاشکو را پرینی درسیم 1937 تا 1938 حکومتی ترکیه یاسایی که درکل بناوی یاسای تنجلی واتا ناوی نوی درسیم بو اوی نوچک کنترول بکاتو خلقکی را گویزید. سید رزا رای گیاند که اوان تسلیم نابن. برگریه که قارمانانه. خلقی درسیم لناو چیاکان دا برگریه که بیوانه یان کرد. حکومتی ترکیه که بینی به زور نتواند بیان توینه توا با یکم جار فروکه جنگی بکاره نا. با فروکوانی سبیح گوچکن کچی معنوی اتا ترک با بردمان کردینی خلقی سفیلو اشکوتکن. خباتو دستگیر کردن سید رزا نکره لشارده بگیردرد بلکو بفیل و خیانت گیره. حکومتی ترکیه بانگی کرد با گفتگو آشتی بلام کاتک چو با ارزنجان دستگیر کره. کتایی که پر لشکو. سید رزا لطمانی 74 ساله ده لگل کراکیو
چند سرکرده یکی تر بریاری لسیدردانیان بودر جو. چند سات یک پیش لسیدردانیان و تبناو بانگکانی ود که استاش کچکی میجو دزرینگینه توا. من نمتوانی لفیل و طلاکان تان تبگم. او بو با درد بو من. بلام منیش لبرانبر ایو دا چوکم دانه دا. با اوش ببیت درد بو ایو. خوی کرسیکی لجر پای خوی لابرد و ریگینه دا. دجمنو کارب کت. اکامی را پرای نکانی سید رزا. دوائل سید ردانی دولتی ترکیه کومل کجیه کی واته جینوسایی دی گوری لدرسی من جمده. هزاران جنو مندال لأشکوتکان دا بغازی جهراوی کجران. هزارانی تر را گوزران بو غزبی ترکیه و ناوی درسیم گردرا بو تنجلی. هاوریان سید رزا نشانی داین که هندک جار مانو لسر حلویست لسر کوتنی سربازی گرینگ تره. اول سیداره دره بلام درسیم دوی 80 سال هشتا بدنگی او قسان دکت. وانی سید رزا بو ایم اویا دجمن رنگ جستمان لناو ببات. بلام اگر چوک من پیدانه نیت ایم براوین. بوچی دولتی که گوری وک ترکیه دوی نزیکی 90 سال هشتا لگوری پیرپیوی که 74 ساله دترسید. آمادن نبوا شونک اشکراب کت. چند هوکاری که سرکی و ستراتژی لپشت اوان. ریگری لدروس بونی مزارگی نتوهی. لزانستی سیاسی و کمالناسی گوری سرکرده دبیت سمبولی که کوکروه. اگر گوری سید رزا دیار بیت دبیت مزارگی که سالانه هزاران گنجی کرد و علوی لیکو دبنوه. ام کوبونوه دبیت هوی نوی کردنوی هستی نتوهی و راپرین دولتیش دیوید ام سنتره بونی نبیت بو اوی یادوار یکی برو کال بو نو برواد. ترسی دولت لزیندو بو نوی میجو. آشکرا کردینی گورکا واتا دانن بو کارساتی که لدرسیم رویده. دولتی ترکیه بو چندین دهیه حول داد کمال کجی درسیم وک اپراسیونی که آسایی دیجی یخی بونکن نشان بداد. اگر گوری سید رزا ببیت شوینی که فرمی، تواوی او چی رو که میجویی زندو ده بیتا و پرسیار یاسایی و نیو دولت یکن وک داوای لیبردونو قربو دیتا پیشاو. شیوازی لسیداردانو شنوارکن. زور جار باس لو دکرید که شیوازی لسیداردانو ناشتینی سیدرزا و حورکانی به شیوایک وک دولت نایوید آشکرابید وک ناشتینی با کومل یعن شیواندنی جسته. شردنوی گورکا بو شردنوی او بلگ تاوان باریانیه که رنگ لکاتی پشکنینی گورکانده درب کون. کاتک دجمنکت لگوری سرده ده ترسید واتا تو هشته نمردوید. سید رزا استا گوری نیه بلام لراستی ده گورکی لناو دلی همو کردیک دایا. شردنوو بی بایخ کردنی گوری سید رزاو شیخ سعیدو پیشوا قاضی نشانه لوازی دولتکانه لبرانبر فکری ازادی ده. اما نشانه داداد بیروککان بسیدارو ناشتن کتاین پینایت. شاعری چوساوکان ما مستقانع جوان لوشتتی گیشتو بو که دفرمید آخرین مالی جیانم کنجی بندی خانه یا. ام کلبچه مرهمی زامی دلی دیوانه یا. زوردم یکه چاوروانی زرزری زنجیرکم. سیری ام زنجیرکن وک زیوری شاهانه یا. بو کی آزادیم دوی خوینم خنس بو دستو پی. حلقه حلقه پیونم بو پل پلو لرزانه یا. گرچی دجمن و ازانه من بی دلیل لالبم. باش بزانه کنجی زندانم قطعوی خانه یا. بیری آزادیم لزندانه فراوانتر ابی. قرب سر او دجمنه هیوای ببندی خانه یا. گرتنو لیدانو کشتن عاملی آزادیه توپو شستیرو کلبچه لاموکو افسانه یا. چاوروانی شورش یکم عالم رزگار بکا. ملتم بو اوم بسته کردوی شیرانه یا. چکی شورش گیری من نو سینو بیرو باورا راپرین حلمتا پر نعرتی کردانه یا. گر به آزادی نجیم مردن خلات بولشم. نوکری و سردانواندن کاری نامردانه یا.
قانعم امرو لزندانا بازادي اجم صد هزار لحنت لوي وانو كري بيگانيا هوريان پلان من ودانا بو القي پینج كوتاباسي امجار من بيت بلام واديار باسي ميجو کردن پلان ناسيت لبر سنور داربوني كاتي برنامه كمان ناچارم درجه باسه كمان لالقي دهاتو دا پیش کشکم مال آوو کردستان آودانو ملتی کرد سرفراز.